Fantasy Coming Kill, Fantasy Coming Kill, Fantasy Radio Gesha Pink, Billy Beach, hasta si sale con cabal, hasta si tiene ran. Es Mariela, Mariela García. Saludos, Fantasy Cachol, saludos también para usted, gracias por el saludo. Aquí estoy escuchando en Zona 10 en Capital. Gracias por la sintonía. Gracias por visualizarte a través de plataforma digital. Mantosh Kaminkil Aran, es María Lechocho Kaminkil Aran, se Gili, Kadim Latemit Guatemala. ¿Ana cuánto? Ashon Krikin, Rabin Kils, Yapskushli, Kwa Jesús. Kabiakli, Latin, Kwa Dios. Nakatausa Mateo. Bishabila sila li kwa Jesus ibambil pa sa Mateo. Loko ni bilang katat ka kwa na si chika main. Litak ulmang sa lishni mahkwal shkwan kila li chosha chan chan li kikulmang sa huli sumlak. Lahep chito kishke kam keskam sa kengke na ke elk chishkulpali belo meh o prehep. An mak ep snalep ut op kwen ke snalep. Ep li mak ep snalep ke skam li saken kep. Chinka ke skam stya al. Aud li kwen ke snalep ke skam saken. Ke skam saken kep kwa kwi stya al sa. Kwa kwi stya al sa ep li smit. Nak ki bay chak li belo meh ke chash kwara ke ok chi. Que ocho si can chis junilep ut que es cool ut que es cup ven quas ut que cubes ven que cubex cuara doctor tanakortin que abi kuncha kusech que chakri belo me el enques chis culpal tojana que cuacli chis junilep lito quis can ut que es cup lista penke uteblis macab snalep que este que es jere ni cuan que es nalip que o mak que o mak bayak que ya al le saque spanaka spanak chup chupre li kasakeng apanan ebli cuan que es nalip que es jere inka mare anchal inka tatsaklo que ma tachik ere la eskatau cual uste shik shrikinem lah ay utto she lok chakere nak chokep chi shik chi lok bal chis lok bal kol el kli belo meh ut ebli joon kwanke ki okroch ben salika chis ni kenki li sumlak ut kisape li oke bal mokon ke kulak ebli stokisk hun cholchik Kakwa kakwa telikap chiku chankep Aut eban kisume ut kisji Relik chitya ninjere inka ni naweru Ches jolek vila espanak Inka neke na huket kultlu Hokes kutankil chimoko shonal skolnikli kaholbeh Rating li kakwa Nimlalo kalat kakwa kasusa Shkabili natin likwa Diyos shkakumon. Anakwan halan chikli nalip. Chirishik hulish ni mal sumlak ke boke lakheb chitok ishk chani natin likwa Diyos. Hop kwash nalip. Hop magash nalip. Likwan kesh nalip chan kesh kamlish. Marak kesh kamlish tiyaas sakenke samit. Utep limaka. Lima kesh nalep, maka kesh kamsash olep anak. Taats aklok, shtyaal sa kengkep, abanan mga kamaan takikulma. Sa honalaan siya, kshikana, tanachikwark. Shikan, tanachikwark, siya siya nakulman sa likyolek teril. Naknanukul na nakokino. Nachali kagwara. Nako si kanjikwar kamanta sa school ep li lahep dito kishkay. Abanana sa shkail nakjokip chikwar kerapis dya skuspeh kwe chakli belo meh changli changkep li komon utep li akulul rehep
se ox poco quinquil tanari beb si chis cuaclic o chis caures inquiriblic indista quinque abanan ho pacquic caures inquile porque este al chame o ho yal op are op ma cap sta quinque yal camre el sta quinque e mac paya que chanque abanan e ba anches ti Inka naruches mare kwachik ta osokike ma chikla la estak ere chenge atukesh bandok ma chikere sak atil utan shekwe na shekwe lekli belomers oksel ochachki tsapli ochachna eska komon eskas kitine ain kakul kwinka kaure similakli katyua Ain chahul halho kiru atin. Halho kiru atin. Chanchan ke espano la keo retiro ne ke esti. Mas eschau chikaure simbil. Mas ekaure serip chiskulpal. Lilo la angela in chanke bide ke og retiro. Mare papa chimana chuple sa kain kada kwash eschash ke bash komoli aceite. Sangkep lah keol nalip. Abanan kuang kaila o cakakwi abing suaku o mag anak kakwi. Yas pa bangkil. Yas koho bangkil es o lak ang henak sinchina ok chanko. Abanan sa akong kutan kulung klik ahol bek. Kuing akaw resimila ko kwi mag aks di alakasakeng Aranchik ta okste bal marak toshi rashlo palqe ma barchit qataw chimo ko chilo bil kwa na antya hun e tali she tera to qeshlo ko mak qere o sheko abana sa qel she che kana chirishka she ulak na ke ko kotna ka ko teli kap chi ko chan kap chi kuli Jesus kiste inka ni nau erula es Mareso kangelak chak Mareso cholopang Mares kajelit yala Mares kabanu Che usli kakangel Japana inkas kapap Likarus katye Inkas kabanu Likarus katye Makas jaal ka aceite Makas kakawresi Ko kawresi bilota Ula ati siya kawresi Akip usta na chali Chakilal kwan kataran Na chali jale kwan kataran Nacek kerut dia cekwis pikir kena kapanu kuangkataran. Makana kakuahkui alit joong kuangkat. Aning nak kakuai beni la atna kanau dihunghung nasnau aning naroi beni. Chan-chan tananak. Kunak li kakumon cara li rula sabis pokok cakla li ula beh ula kue erikin ci ula ning. Pas kawal kuang kioks mesungkil kioks jangkis nak. Ki ok chola ninkin mares chapli kashtan mares chapli akachin ana kanau mare kam ana sheskuli mare kam an kakula o pero nashraqali ni qesho ko kuchichiqis ana shteli qakwa hokana qakawrasiya qib jiqahun hun qal Jesto lek bi rahlal chan chalirati li kwa dosa shwita shitaki Jesto lek la ish panakin ka nekena hoqeta kulun hoqeta shkutankish chimokosh honalish kulunik li kahwoli Ani na nawre ma ani kakwili Dios chimoko ebli angel chimoko la in chalikwa Jesus hoqeta tin kulun kikananaw ani tzakalan laur haalish jibanre li kwan chikasutam li kishjib li koklinink Ish jibli ha kisya aana naurejo eta chalik aholber. Ma hot angui marecha kwe akulure lelik ahole marecha nkepli komon halun chuchut. Kwink anakat pa bangarin tako tat kolekta. Ink a komon spanak mokos yom tilika kwa hong et kulo. Ka kwish jere sina kaure si angui chat yole krahlan. Naranas je kabanu katak lankil ho narah likawatius. Muimpano lain ho na kwa mama tayin marechang kat
بس لا عدت كنا قين كمان بس أشقيلي كلنيك مري بحبت قدرة شيش تات بالي بيرتين كنا نوا قوش بناك لا عدش قواه كروش قواش بنونكيل مري كمان قاك أولس أشقيلش كلنيك لي قاك وكان أشقك كمان أشقيلش كول سينكيل قب جرب لي كتانين كنت قناو تخوك التقلق القلق كهول به خولي لخير في تقشخين هوب كبري سميك وتهوب انكا كهو تنقاشش كولي سيد لي هوب مره مكوشش كيش اولي مره انكاش جورا خلاحش اولو بانيل اشقا كمون كمائين لا اشلي كمون لي استقاش لك انشاق لي چال ري مره جوش كبري پر لخوزي مهور مره مكانا كي رحكوي لي كروش جوش تيبا لي كمون پر نشكولون لخ اشال ري كب وانا چق لي مرخ لي اوكي بريتش قتيق لخ اتشار سملاك قتيق چكما تخانا اكش فقق ناك ماك علي ايوس او چوبرل ان شام لا اي مرچا لخو ايو ماك ان شام لك اي با يقويلات نا بل با يقوين اكويل كا ارا ماك چكا كوي كاشا كابل سي اكويل ناكوان بس ارا اوتا اكويل ارا اوت قيل اركين كوين كاشا كاور سبقيل مرن جو کش پس مره چه برام کش قیق دا چک انا این اخشت کوان سارو چی چوچ اینو کنا کهو رسی انکوی با نخوان ره نقصش کلونی کلیک اخول بخ پس لچ لوگ لاشم تا شکر کین سالی کشار تا اکسل او چوچ وکن نقدین که کوان خولی ابلی فوتی که بان سیرکولار سالی ردس کوئت کوی ربی ساخ أرهب نكش بانو شبانو قيب بان نقناو نقه كان غلب كما تانو لخوديوس أنا كشناو جقليش علو بانكي نكشناو جيش خونيلي قبانو قبان لقيلة أو قاسيك أق لقيلة أو خوك تول بلوغي خوك أود بيل جيقو خوش كيكوي قطوم لقوا ديوس أراناكو غشيك لو ميقيلي كاريرو نتشال سالي ريدس سالي كاق شكريرو منكناو بارن قيلي أشي ميقيلة أن قيلة أقيلة أو كويلا إن لين سيك كويلا أتينا كسيك شارو جو كسيك ألين كنا كنا أتينا أبانان أيلنا كتا كسيك لكتو في كوان قوز شما خلال قتو عام نتكولون قيك أخون بيخ أنا بيش قخون من تشيري أنكو أشباق لراتيني قوى ديوس في نقاش كتوى لريكين من ديوش لي خطين كيل من تولا قيريك إني هوب جيتو قيش كاول سين بيلي كوان كيش جاش ساقين كيب كما نقول رأو نقاتل قيرك إني هوب ما كان نجول عرب تخ أرانج شو أكتب أتوك كيف يقبلات كيف يقبل ما كتروك تشي كمان شو أنا خشوا لي هونالش كاور سينجيل تي أني تشي كيو قاعقول سش قيل ما أني تشي أنا قين لخ لي باد لي إرمان لي مينيس لي كاتكيس إيش ولا إيش تعلل جاب إيه أنا قال لا قيس سك بال إنك أنا وشارو تاسك برو قيس سك بال لي بيه بنتو شهري كبي يقبل نقي كبيش لله Juan Diego Ralcho Charustik Cristiano Juan Diego Cabiaot